0: Sigan med på honom. Nu är det förstås en av stära knivar.
1: Vad
0: är det där? 2-1-0.
1: Captain 2-1-0.
0: Captain 8-1-0. Captain 8-1-0.